dana Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: ORV Prometni infocentar.

U misiji razbuđivanje kroz oblak ponedeljak. 8:26. Od dalje. I mi nastavljamo svoju emisiju zvučno. Vama prijatno, svakom uhu. Jeste, da. Odstranili bi da je moguće ponedeljak. Mislim, ono, uveli da je

0: To je pola 9, ajmo malo na prometnice, ajmo provjeriti situaciju na cestama. Da, ponedjeljak vrsmanje tam lamo, na glavnim prometnicima, ali i u prilazima gradovima. Pojačan je intenzitet prometa, tako da ste na oprezu. Jasno, prvi dan, prvi radni. I onda sad vrtmamo se tamo, amo, posvuda, imali gužve na graničnim prijelazima, aj kratko ćemo to.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: A okej, okay, znači, ništa nepodnošljivo. Iako je na snazi onaj sistem izlaska ulaska u zemlje Evropske unije za IBK građane koji ne posjeduju putne isprave Evropske unije. Pa su moguće na valove duža zadržavanja na GP-ima. To su nam policije okolo dojavile. U ovom satu na radarske kontrole, vi ste to potvrdili, preko puta Panonskih, precizno ulica Kulina Bana, kod Limenke, u Tuzli lovi Breba radar. Bliže još nema. Ima u idućem satu Bukvik Dubrave na distriktu, pa nek ste na vrijeme upozoreni. Ali ćemo produžiti, džirnuti do Zedova teritorija. Zeničko-Dobojski kanton, puno je tamo radara. Tatar Budžak, Žepče, Tuzlanska Olovo, Heće Centar, Piljužići, Tešanj i Poljice Kameni Zamak. Maglaj. To je to. To su podaci s kojima ja baratam, raspolažem. A vi? Velim ono, volim kazati, naglasiti s lica ceste, najrelevantniji info ukoliko imaš, a i nemaš, javni bi se. Napiši neku poruku sa zahtjevom za dobar hit. I da još, zvučno potkujemo ponedjeljak jutra. 063 422 126. Ugodna vožnja.

0: 62 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Svako jutro, dobro jutro, uz još

bude, neka bude lijepih stvari. Ma ovo je onaj hit, svi će biti u nastavku. Oni što idu na repeat, priznajte. Kasnije malo sa dostavama ljubavnih tema kroz dnevni ljubavni horoskop, ove čarolije, vračarije, ali eto, niko ih ne uzima zdravo za gotovo, odnosno za ozbiljno, ali kako svi vole malo odslušnuti, da čuje čovjek, kako šta, ima nekad i smisla. Pa dobro, će ona vakoka na vode, ja tako. E, kasnije sa dostavom, ne znam zašto, zato sam ja prolongirao, morao, za ovaj sat, ali, aha, to je u pitanju, znači nisu imali dovoljno luka, okej, zato je dostava kasnije. E, jesmo li razvili mrzovolju? Eventualne oblake ukoliko su prisutni u vašim sredinama. Oni malo plavni od željenja.

0: takva muzika, kakvi hitovi drmaju ponedeljak. I da se ne osjeća, ona je osjećaj.
1: Opet taj ponedeljak, jao. Daj Bože da je petak, dan za metak. Zato jer većina vas ne voli ponedeljak.
0: Ne razmišljaj o tome, uživaj u ponedeljku.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.
2: Svima neki dobar dan, to se podrazumijeva od nas sada. Bilo je ono prozivka za Jarca da danas ili ovih dana uživaju u tajnoj ljubavnoj vezi s osobom, da li rođenoj u znaku vatrenih znakova ovna, lava ili strijelca. E sada, vi ste kazali. Bila s ovnom par dana u vezi, to u srednjoj školi, totalne suprotnosti, znači nema, to ništa se nije. Tajlo nije promenilo, jel da? Sa lavom i strijelcem nikad. Eto, pošteno. Bar je tako kako je. Ma sviramo mi dalje. Biće svega.

0: 32 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan.
3: Dobar dan svakome, želim ORV.
4: Zbog nje

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

0: Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90. Pojačaj i uživaj. Sviramo najbolje iz 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

ništa ne. Ok, ko volim isto, nisi kao sve. Nikad ne uzmu ni malo, a ti im uzme sve. Novi bebe je na ruci, nove torbe haljene. Al opet vratit ću se men, što da ne. Ne može to svakog